0: Eyo ima. Eyo ima. Isho. Aibu. Karatuna. Loksin biro gawa. Anabagi. China se. Kangba. Namshilakre. Am kuina. Aibu. Hospital sida. Hipno len chini. Oh. My yeshishu. Mutpedana. Kashishu. Pumam mamkre. Mumbati shidan. Shukat binaba. Nihim tang layati. Premila. Premila. Nanta. Inaka ling layra brabati. Ay. Karishu. Waram ruida ko. Karino. Mikupshida. Aygi. Premila ga. Ayga. Magi punshi loram taida. Sanakiba. Wari. Ya manin shile bashina.
1: Ay, Premila. Premila. Tapi nampung tu betul mi tu bo. Si, nampi tu pang tua pak. Hilak sepuh mata mui di sini.
2: Tamo.
1: Eh, kari heningge.
2: Eh, si kibana pareta.
1: Eh, tapi nampi Premila, nang ngang itu bo. Saya hilang sih tadi. Sama sih ni lekiko. Ya tu kalau anga kau teruk dina. Ho ho ho. Adi ni dina. Yari yari yari. Khabrane.
2: Khade. Tamo. Ei. Si kiba na pare.
1: Rah adu nahai bahu ni dini Premila. Kau ini orang ngang itu.
2: Si kiba na pare ta. Aini tamu isi bata uga dapata tamu na aigi.
1: Hey, nari yer pematam deh si bata umi nade bani ibani lady si natro.
2: Atu bu matam kara danggora bati pay. Sahia anai helakli. Aini pamum si dahip tu na layak lipa. Aini amu parak kata basi mandre ta.
1: Nang di kandung kami pak, nang doktor nak yang di sak biji bayar ni hairam tu nang tahu terne.
2: Ayah rau napa hairam pak orang ganita. Ayah pangkui kui dalam tamu.
1: Hai di ni pemulaan hai di heba.
2: Tamu, nang ayah ni si ikraka am yang katra.
1: Pemulaan kasih tahu ruh ya heba ni si kasih tahu ruh ya.
2: Ayo ba, sing luhung gadra iba.
1: Si luhung mu ani luhung ya berane.
2: Kali ke ata ni lupa amai ah mama hong hari bersiti.
1: Mui na mui ni tena. Ai di hong ya ba, suong hong ya ba ko. Pun si si dah kita wah ini kau ada gini si jadi nang mu ayo ini pangjara pada nuti nuti ba. Tiwa iba. Ayo ti ti lo ya iba ni kau tuker.
2: Ausik nanti ta, ko na. Hing hai bagi wanita.
1: Aduh mahai no pakai mila.
2: Amati tio. Natan tayun si dalai benungai roh. Narak kiek lak laba matam da. Seba tau bina balai terapati. Waneba.
1: Seba kita mukti di nang no parakanda.
2: Eh no parakanda.
1: Nang no parakanda tu tau tu.
2: Zik bawa ayah na apa perak pengai di bako. Aidi masih mak nang buta doktor nasalan.
1: Premila, nang nai buta doktor nasalan bosu. Aidi kena agupi amat tegap pun sih lui mina ke oeru eva. Nang ni na tunggu lekan ni esu.
2: Lupa na bo.
1: Lupa di mina tro, thamui pandro. Lupa agan ipiga kari kene ke. Nungsi bagi tempat Hawaii tahap ada kerikai kia pak.
2: Mina nuk baru itu.
1: Kerikai. Και το βίνουν το είπα. Να μου είτε άστα μακρινέ. Είτε άστα νου πήγε σίγω μα τα μτά μάγι. Μα πού λέτε σου ατ μάγχα τόκ να σίκβει. Βάλι μα άμα μα νάγ σου. Καλή τέμι σύντρα προ. Κάω ρε προ απα.
2: Κάω τίτα.
1: Ατι τί. Και λόγω να πάνω από. Νόγ να δωρά κάινα. Αν λέει τι καρικί.
2: Δε το βγήν και το ουβανίτα.
1: Σας. Τι το βγήν και πόρε.
2: Τάμω.
1: Εδώ βρε. Περί ταξιγιά. Λάμω μου ταξιρά.
2: Να σίτι εγιάμ νουάι. Εγιάμ νουάι τάμω.
1: Ας το βγήν εμείς. Σε γιτάξια μου ταξικό. Σε γιτάξια και αμόν σε και ταξικό. Σε.
2: Τάμω.
1: Πεμιλά, το κομμό έβινε, πεμιλά. Πεμιλά, το κομμό έβινε.